dofa a bema buo wani da so asa e wo bremo obi aso ntume mwa me ka che o sesa nyame a o somno na ye Israel nyankopon obechi o unyame bechi o

Pacha won ra de biesi. Yani Jesus na te kodum. Aso chebo. Ehumutu nanka Yesu. E den tin na waso woda wo yamane ebre. A David say for ya ho hie mu buafo say ya fra no an wodi yenso. Eno nti bra Peter tins ha toro no. Eno okor no nyane no no se danfo. Enti ye woi enti hu hu ana. No mo tin say Yesu betra won say fa kodu ono fa ha. Biesi ha. Na yi wei na ye say we kunsun na su yesu sori ye no se apple aso ye di owo to me ya.